0: ngâm chỉ thả bên yên kỳ kiếm bì kia sắp bì chì
1: chú chú thang kinh nhạc kỳ chúc bì chì chú lô kỳ
0: tà nà tục chì thư mì kia chú ngà vệ yên quỳ sà thô
1: yáng xin phá tà mì ngôn bì chàng chú sà thang
0: thô xin chì chà bì chú bì sà thô
1: mẹ kế yu chú khó rô vệ lì chè
0: mẹ kế yu chú khó rô vệ lì chè